0: faith tentolu o solia se tu lafono mai ya ingo fa sa longa ma wa efi nga lo faia sa fa jonga fa shota mai le Pacific Media Network ile oval salau fitu on tolu tolu fa rua pe email mai le complain@pmn.go.nz pe lafo mai ile pusa meli o le PO Box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fa shota sa o le pulenga o aia ingo fa fa sa longa le broadcast standard authority le telefoni le oval salau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la latu penga fiso ta inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se taone tau nu utu tonu o le luas vulu aso talu mai le aso le fasala launga.
1: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
2: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sa o te mai tai. Mona sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A fai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
3: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
4: Ua whawhaing o fia nei le Auckland Transport fe malanga inga i aukilani saute i le whaupopo ino tā milusanga ma o aunanga o pasi. Mai le fitul tae au se yo le fitul le afiafi i aso o malvai aso e tolu pasi o le ata i sfulu lima minute ma anu anatu tā milusanga o le route tolu fitu e amata mai manurewa anga i Highbrook. O le route tolu iwa e fasota i ai manurewa ma o tara ma le MIT. Ai o le route tolu tolu e amata mai papakura anga i o tahuhu e ui atu I Great South Road. Ua whaing o fie foio na fisota I atu I pasi ale airports link e ala I le route tolu tolu, tolu fitu, ma le tolu iwa. Mo nisi whamatalanga sa I liane le upenga ta whailangi beta South Auckland buses.
5: Ua iai se tala fia fia mo a inga Samoa o lo fia fausia la atu fale po nisi ngalu wenga ma polo keti te tele I Samoa. Ua ngalu lue fatasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing I mangele e ma whaio na oka ma totongi au aloa me New Zealand ai piki elo a inga I Samoa mai la la le Bluebird I apia mai tele po sale lo longa savai mo nisi whamatalanga pala au nei loa le olu atasi lima ono tolu tolu fa fa o le email I info@tlmarketing.co.nz.

0: e ai se isi o le tau aiga e faapeasona leo pe faapea foʻi faamata e avea le tale iʻi ma le tale masani e taofia ai latou mai le fai o latou mea masani ai e tatau ona latou oe e faisuʻega o le tale agaʻi i le coughtest.co.nz pai le suʻega o le tale ma faailoa i le fomaʻi coughtest.co.nz e leai se totogi Fuala au talavai e yai tu langa la matia ma tu langa lele o fuala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
1: Ua fafengu fie nei le Auckland Transport fe malanga inga iau kilani saute ili faupopo ino tamilusanga ma au aunanga o pasi. Ma ili fitul tae au se yo ili fitul le afiafi yaso omal vayaso e tolu pasi ole ata isfulu lima minute ma anu alatu tamilusanga ole route tolu fitu e amata mai manurewa anga I Highbrook. Ole route tolu iwa e fisota iai manurewa ma otara male MIT. I own a route tolu tolu e a mata mai papakura nga I o tahuhu e ui atu I Great South Road. Ua whaingo fie foio na fso tai atu I pasi ale airport link e ala I le route tolu tolu, tolu fitu, ma le tolu iwa. Mo nisi whamatalanga sa ili ane le upenga ta whailangi, beta South Auckland buses.
2: Ta alofa lava Aotearoa. O le tala fia fia, ua whaiti je nei tausanga mai leono sa fulu lima su walu tausanga le matua o le soifua. Ua whaati nui nai pola kalame o siyaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. Ele esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fu atu I lau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale. Ma wha amanu I atu lo wa sofana. Ai o le vaenga ele leiai. O le ama ua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le whaati nui nao ia wha ata ma su enga e ta ilua tau sanga malafu atu. Se io o lawa ina I e au ni le fitis fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A wawe ilua ma maua a unga o le kanesa I le amatanga. E su su enga ma wha ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te toni e wawe ma fai ngofi. O su su enga ma wha ata o tau fali e ma fai o na wha asao I na iola. A maua lo lau pusa. Pai o.
3: O le sini o mo o mo onga o a inga Samoa I New Zealand nei. O le whaata wina lea o se maota, po o se fale e pūlea e ilatou lava. O se mita mitanga lea Samoa I miti iai a inga o le tatou atunu. A whai e te fia sa ili li nei avanoa. Fesota I mai loa le Central Pacific Collective I le numera o vanu selau. Lua lua, ono ono, ono ono. Ile numera o valu selau, lua lua, ono ono, ono ono. Aua e te toi whaatali, whaafesoota iloa, ile cpc-homes.org.nz.